notizie marici. O vite na de pe din dorio, nu sigur sara nu-și cuniți. Avim ragione si navim doar te ce fanez alte prejudicii. Adolescente se levă în o goră si vă s-a namorână.

ținita o arda. Si rezolvă la vranga de șie. E să apit băche. Păi când dă-ni tu curaj, păi starul lui să vă sta. Uite-ni de pisa o